0: مەيدان مۇسابىقىسىدىن پايدىلىنىپ ئىستېمالنى قوزغاتتى. شەھەر رايونى ھەم ئاساسلىق مەنزىر رايونلىرىدا 30 چوڭ ئېكران ئورنىتىپ مۇسابىقە كۆرۈش مەيدانى تەسىس قىلدى. مەزىلىك تائاملار تەنتەربىيە ئارقىلىق يېپيېڭى كېچىلىك ئىستېمال مۇھىت ياراتتى. ساياھەتچى دەي چەن مۇنداق دېدى: باشقا شورپىسى ئىچىپ پولو يېگەش كوماندىلارغا مەدەت بەردۇق. بۇ ھەقىقەتەن يېڭىچە تۇيغۇ بولدى. ئۈرۈم شەھىرى ئاھالىسى سۈبىنۇر ئابلىكىم شەنبە يەكشەنبىدىكى دەم ئېلىشتىن پايدىلىنىپ تۇرپانغا بېرىپ سەيلى ساياھەت قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: شەھەرنىڭ ئاۋاتلىقى، مۇسابىقە قىزغىنلىقى بىرلىشىپ كەيپىيات ئەۋجىگە چىقتى. ساياھىتىمىزگە يېڭى مەنا قوشۇلدى. بايۇنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى مۇسابىقە كۆرگەن ساياھەتچىلەر ۋە مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرلارغا قارىتا يېمەك ئىچمەك ئىستېمالى، ياتاق مۇلازىمىتى، ساياھەت مەنزىر رايونى، مال سېتىۋېلىش ئىستېمالى، مەدەنىيەت ساياھەتنى ھېس قىلىشتىن ئىبارەت بەش چوڭ تۈردىكى مەخسۇس ئېتىبارنى يولغا قويۇپ، توپ مەستانلىرى ۋە ساياھەتچىلەرنى پۇتبولغا بولغان قايناق ھېسسىياتتىن قانغۇچە ھۇزۇرلاندۇرۇش بىلەن بىللە، بىر پونكىت شەكلىدە كورلى شەھىرىدىكى قايناق تۇرمۇش ۋە بايۇنغولىن ئوبلاستى مەدەنىيەت ساياھەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. كورلا نەشپۈت شەھەرچىسى يېجىمەي يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتى باشقۇرۇش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ سېتىش دىرېكتورى توڭ چى مۇنداق دېدى: مۇسابىقە ئېقىم مىقدارىنى مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن 9.9 يۈەنلىك مۇسابىقە بېلىتى كۆتىكى ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئېتىبارلىق پائالىيىتىنى يولغا قويدۇق. يەنە مۇسابىقە قىزغىنلىقىدىن پايدىلىنىپ بايۇنغولىن ئوبلاستىنىڭ ئۆزگىچە مەزىلىك تائام مەدەنىيىتىنى كېڭەيتىپ، كورلىنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت نام كارتىسىنى جۇلتىنى ئۆستۈرۈپ جانلاندۇرۇشقا كۈچ قوشتۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: باغراش ناھىيەسى مەملىكەتلىك بېلىق
0: دىنى ئۆستۈرۈپ جانلاندۇرۇشقا كۈچ قوشتۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: باغراش ناھىيەسى مەملىكەتلىك بېلىق قويۇپ بېرىش كۈنىدە ماس قەدەمدە كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، باغراش كۆلى داخ كوۋ سۇ رايونىدا يېقىندا 60,000 ئارتۇق ياپىلاق تۇمشۇق بېلىق ۋە 50,000 ئىقتىسادىي بېرىجاننى باغراش كۆلىگە قويۇپ بەردى. بۇ يىل شۇ جاي قويۇپ بەرگەن بېلىق سانى ۋە تۈرى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن كۆپەيدى. بۇنىڭ ئىچىدە قويۇپ بېرىلگەن ياپىلاق تۇمشۇق بېلىق ئىككىنچى ئەۋلاد بېلىجان بولۇپ، ئۆسۈش مەزگىلى بىردەك بىر يىلدىن ئاشىدۇ. بۇ يىل يەنە تۇنجى قېتىم باغراش كۆلىگە 19 تال جىنسىي يېتىلگەن ياپىلاق تۇمشۇق بېلىق قويۇپ بېرىلدى. ئۆسۈش مەزگىلى بىردەك 5 يىلدىن 6 يىل ئەتراپىدا. بۇ قېتىم قويۇپ بېرىلگەن ياپىلاق تۇمشۇق بېلىقنىڭ قويۇپ بېرىلىش ئۆلچىمى 15 سانتىمېتىردىن 35 سانتىمېتىرغىچە، ئېغىرلىقى 30 گرامدىن 250 گرامغىچە بولۇپ، ئۆلچىمى بىردەك ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن يۇقىرى بولدى. ئاپتونوم رايونلۇق سۇ مەھسۇلاتلىرى تەرەققىيات مەركىزىنىڭ ئالىي ئىنژېنېرى شى چۈنمىڭ مۇخبىرغا قويۇپ بېرىلگەن بىر قىسىم بېلىجانلارغا يالتىراق رەڭ بېرىش، ئەينەك ئۈزەك سېلىش قاتارلىق بەلگىلەرنى قويغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ خىل بەلگە باغراش كۆلى سۇ رايونىدا جانلىقلارنى تەكشۈرۈپ سۈرۈشتۈرۈشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ. ياپىلاق تۇمشۇق بېلىق دۆلەت بىرىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان سۇ ھايۋىنى، سۇدىكى مۈشۈك ئېيىق دېگەن نامى بار. ھازىرغىچە ئاپتونوم رايون باغراش كۆلىگە جەمئىي 600,000 يېقىن ياپىلاق تۇمشۇق بېلىقنى قويۇپ بەردى. بۇ باغراش كۆلى سۇ رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ياخشىلاش، يوقلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان تۈرلەرنى قوغداش، جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش، بېلىقچىلىقنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. شى چۈنمىڭ مۇنداق دېدى: باغراش كۆلدە ياپىلاق تۇمشۇق بېلىقنىڭ بەلگىلىك تۈر توپى كۆلىمى شەكىللەندى دېيىشكە بولىدۇ. بۇ بۇنىڭدىن كېيىن پەن تەتقىقات جەھەتتىكى تەكشۈرۈشىمىزنى مۇئەييەن ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ.
2: Hörmətlik radio anlıqıçılar, yuqurda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bədiq.